0: test no so biwa test ade ye adwuma mebusam te ye aduo no wotwe jechemu du nan mebusam te ye aduo no wotwe jechemu aye du nan ose nhyirani onimpa ofare ade daada na dia ohye na komaden beto bone mu.
1: Mr. Mo, Ofra, na Ochun, Humphrey, FED, and Ho, Amaya.

numbers here did this way wafre na fe enchire mu bia ho no age na etimi abo akwa efise de tene se obi adura waye de ababo ntin bi aye nanso hade ntin na obi se me de adura we manoma me num pena se kofo ma na asan aba wadwene ho pen afi so obi se me de ma sen retuetue nro mi sisi na na yemia chese me de bia do obi aye ne ho to no me nko ade me ho to me ade ntira e pato eno ni nsen kan ye na we chire na eno ka no na sa real currency we ye ye free ho de tene se obi a wo na dwuma wo ye e kwan afa so ye wadwuma obi e fo dwuma yi obi yisu mechanize one o yisu trata na de do obi nso de okoto na o de sikan ye do enti sa na e ma na wo ye ni nyina obi sa ho se wa chi usisi de na be si e ho e na ya na wo so de ni free ba unya wadwene ko ho eno ni sa nsen kan ya na ye ne wo ka no we se Dr. James Amoa o chire nyuma tipim sample obi anim say job training o chire nwuma enam say onim nwuma ahodo enti no ye chiro chiro sa na ema ni nyina afen so enuane e wo say wudi enuane ben na wo say okika bom a ebebo ama untini enne wo do mpem anya ahoden kama ye be ma o juices bi a obenu ma no so bebo a ni nyina ne say wo beto eduro agan no cements vital herbal mixture ne capsules no na afen numbers ye didi so ye wa frɛ de di kan ye 0244 600 7024 me pacho do an so be send here hi good morning good afternoon good evening no ano woni ewie ye be send here drone pictures the amount san so na e bia wo pese wo kire mu ye hu se wo ya de no e drone no ye hin na be boa wo ne ade a me pacho wa ye wo dua bros wa ye 15 seconds ne etima boa sa me si ye e bia wo ti ye wo ya se ye wo ti fa ana se wo ti dua ne nyina na ye wo ya won so de wo ti bremu na ye wo ya obi so de ne sisi ye ne ya den den den de obi so to ase twetwe no obi so da bia na ne nsae ntititi na na entity this was the nine pin forms obetia say anansi ache me anansi nso eni nsa bia o de ba ba chi wo amma wo nti wo nine be yo sa be pacho e kire se wo ntini nmu no ha wo e se ntini no betimi ada ho na moja betimi ade afusa na wo hia gan no se de nitric oxide na ewom no beboa wo ayi ntini ma ntini ma da ho na wo timi ade wo na wo to ase e twetwe wo usisi ya wo ya wati bremo ya wapos wa ya so de na be surface ana sa wo de na joint pains na na wo ho ana sa wo de na arthritis obi si de osi mi kotodwe nam kra na ekeka bom mi hu na mane pa obi si de me de ejina mabeti pe o mi nso madwuma mi nyem pegam pegam bia trotro na metro me pa cho wa konya na otesu wadwuma no ahwe wa cheke ahwe enu table no se na height no kra si tie enu ni sansan kana ye no kana ntu nu medro no bo se sane ma we nyina sisi a na eko enye magic bia eye ne ma keto bia obi a wonye na right enna pim sign for ya fato we se se o to edro na afre ya ye busa wonsem de obeka no ne begina so ame hu kwa e be fa so ye no obeka sa enu kora na be kire en dosage a ye wo se ye de ma o no wet mi anom na bibia ye kama kama kama de ama o me ka se wo de ndye ye o me masem na ne ma nko ye kura de ntie nko ye ne se enti kro na na e wo se moja no efam eba oba man mu enti ni mu asi me ka sei e starting free we ti bremo wan hwe ho aseman kan because nerves na da we ti ho no eba beduru sisi mu ho na sa call da akwida no e ho bunch of nerves na ho ne wo enti se emu sisi na the one pe ho aseman kan na didim didim because e ho no na control wo sura control form nyina bon se fe do me ma se mato form ko mu gentle min ko hontra afen so den de ayemre wo de ko bo ani azisi ana oda ya ye se wo to a do be ya man se wo be fa ye numbers no afre no waji the boys code na de bi aya ka ho asem no sa boys code term no e ye kasa kire afutuo e ne de mawo afen ye kire wo nuani bi a wo ba ko ye juices anom wo wa wo fie e be bo ma sa wo how na wa tom se bema e ma wo nyina wo na so ni nyina afri ho akwa mawo afen so yo ba he o menses no ne ma nkoye ansa na obi ra menses no ye se wo de na premenstrual dysphoric disorders wo bon se wo ha o se me mood asesa e wo ha menu ma to me ni atenka me ti fa pai me ma betin ya me sire mu rime ma ya se rime denden when ye rem fit ko mu no so no ya wo mpa o se me sisim me hu na ma ne papa me de ka me nko na nka me twa bra kra enso me ka se wo mfie ni na ma no he ya baabi sanso na obi nso akobraye.